kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa Dear

0: Radio show nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong pag

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaabot sa atong tulumanon. Laing usa ka oras na usab atong panagkuyugan na manang bonggang-bongga og daghan kag bakat-unan nga pwede mong i-share sa tanan. And labaw sa tanan manang bagta sa tambagi ko, Lady Batud.

0: sa tanang hungog, nagpakauaw ka lang. Kung dili ka magbag-o sa imong kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph! Vivian! Kinsa ba?
1: Randolph, ano ba? Ako na ganining midodos akong kaugaling.

siya si Sender Randolph. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Randolph. Gibuhatan og dula sa radio ug umos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika nini Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Saan? Labi na kundunan ni Baladian? Niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus.
1: Makabuhay!
2: Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras di asimong nahimutangan karon kahimsog og kabaskog sa panglawas sa gihapon ang atong iampo kanunay sa labawong makagagahom. Ako si Lady Batod, syempre magkuyog kita sud sa ka oras. Uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuon og hangtod sa umaabot pang mga panahon as usual. So daghang tag mga hisgutanan sud sa ka oras ka makabuhay. Kabahin sa panglawas ug mismong atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Ngayon na dayon ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph. Now na, karong adlaw mo ang ikatulo kun chapter 3 sa iyahang kaagi. Sugda na din ato pagbasag pagdrama ang pagpadayon now na din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Pinakamalawakang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: nga unom na ang namatay tungod kini sa dengue sulod lamang sa upat ka buwan karong tuiga.
1: Giimbestigahan karon ang gidudahang whale shark watching activity dito sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis.
0: Gitudlo ang inilang bulanong physicist nga si Dr. Cesar Saloma isip kini bagong executive vice president sa University of the Philippines.
1: Mikabat sa 50 milyones ka pesos ngadto sa 100 million pesos nga kantidan sa mga proyekto ang ipangayo sa mga mayor sa unang distrito sa Bohol sa nasudnong kagamhanan pinaagi ni Kongresista Babaya.
0: Kapin sa 55 million ang naka kon 55,000 ang nakaparehistro sa tibok lalawigan sa Bohol para kinis barangay usang guni ang kabataan elections karong buwan sa Nobyembre.
1: Tungod na pod sa iro, naangol ang usa ka babae human nakaligis og iro samtang nagmaneho og motorsiklo dito sa Duero.
0: Gika-alarmas publiko ang pagdagsa usab sa jellyfish o bukya sa karagatan di lungsod sa Dawis.
1: Patay ang usa ka 18 anyos sa panagbangga sa duha ka motorsiklo dito sa Barangay La Victoria, Carmen.
0: Imbesilutan, gitabangan ni noon ang usa ka senior citizen nga driver og jeep nakadasmag ganing patrol car diha sa lungsod sa Kalape.
1: Mayor Boy Pahang, miawhag sa pasahero sa pagsangat o formal nga reklamo aron mapatawag ang driver sa tricab dito sa Antikera nga naningil og mahal nga plitihan.
0: Gisiko pag usa ka French national human kini nagmaoy sud sa usa ka hotel nga hisdak bayan.
1: Tulo ka man naghigala gipang tigbas sa usa ka senior citizen dito sa Barangay Loreto Cortez. Suspect voluntaryong misurrender sa kapulisan. Sa balitang regional, nagkaguliyang ang mga empleyado sa US Consular Office dito sa Sugbo sa dakong malita nga gibilin at ubangan sa nahisgutang opisina.
0: Sa kauluhan, House Prosecution andam na alang kini sa posibleng pagsugod sa impeachment ni Vice President Sara Julio Saiz.
1: Gipa-alerto na sa PNP ang ilang mga personnel sa tugpahanan o maritime units sa posibleng pag-ikya sa nasod ni Senador Bato de la Rosa.
0: Sa gawas sa nasod, tapuso na gayon sa Estados Unidos ang gubat kaliskilan.
1: Sa paugnat sa kusog, gitudlo sa samahang basketball ng Pilipinas, si Bert BT2s is ibarang kung bagong head coach sa Gilas Pilipinas Women. Sa balitang artista, dili masukod ang kalipay ni Anton Vinson human nakadawat og dakong suporta ang iyang unang role sa umaabot nga Kapuso drama series nga Kamao.
0: Mga katong mga uluhan sa atong mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik. Balik.

0: Ang namatay sa dengue suod lang sa upat ka buwan karong tuiga. Tumaminang si Zera Arcayena.
1: Mas ubos karon ang gidaghanon sa kaso sa dengue sa probinsya sa Bohol kumpara sa samang panahon sa miaging tuig. Apan nagpabiling kabalak-an sa otoridad sa panglawas ang padayon nga pagkawala sa kinabuhi tungod sa maong sakit. Matod ni Dr. M.M. Uy, Provincial Health Officer sa Bohol, mukunhod man ang ihap sa mga natakdan sa dengue, nakarecord na gihapon ang probinsya og unom ka namatay tungod sa maong sakit. Gipasabot ni Uy nga usa sa dakong hinungdan sa mga kamatayon mao ang ulahina nga pagkonsulta sa doktor o pagdala sa mga pasyente ngadto sa tambalanan. Matod niya, kadaghanan sa mga kaso nga miresulta sa kamatayon nakaabot na sa seryosong kahimtang sa dihang gidala sa health facility nga nakapalisod sa paghatag dayon og epektibong tambal o pag-atiman. Tungod niini, gihangyo sa Provincial Health Office ang publiko nga dili pasagdan ang mga sintomas sa dengue sama sa taas nga hilanat, grabing labad sa ulo, kasakit sa lawas, pagsuka o pagpakita o pula-pulang rashes sa panit. Giawhag usab ang mga ginikanan o mga pamilya nga dayong mukonsulta sa health center o ospital, ilabi na kung magpadayon ang hilanat sulod sa pipila kaadlaw o adunay delikadong sintomas. Padayon usab ang kampanya sa panglimpyo sa palibot o pagtangtang sa mga lugar nga mahimong puy-anan sa lamok pinaagi sa search and destroy strategy aron mapugngan ang pagsaka sa kaso sa dengue sa probinsya. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco, si Langlang Lasia o Tony Lasia nga naminaw karon sa DYRD. Gimistigahan karon ang gidudahang whale shark watching activity sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
3: Gipaimbestigahan karon ang gidudahang illegal nga operasyon sa whale shark interaction sulod sa kasikbit nga kadagatan sa Dao Public Beach sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis. Kinihuman gibalabang ang resolusyon sa Sanggunian Bayan sa Dawis nga nagmando sa pagpasa sa field monitoring og surveillance report ni Jose Erwin Tuazon, Environmental Management Specialist 2 sa LGU Dawis ngadto sa buhatan ni Gobernador Ari Subintado, Sanggunian Panalawigan og Bohol Provincial Environment Management Office alang sa posibleng aksyon. Sa nakuha nga kopya sa maong resolusyon sa DYRD ngadto sa buhatan sa SP Secretary, base sa report sa Municipal Environment and Natural Resources Conmenro, gihimo ang monitoring ni adtong Mayo 1 sa Dao Public Beach human adunay mga allegation nga adunay whale shark interaction activity sa maong lugar. Sa gihimong inspeksyon, walay na diskubrehang aktwal nga whale shark interaction o mga turista sa maong oras sa pagmonitor. Apan dunay pipila ka mga sitwasyon nga namatigdan sa lugar nga nakahatag o pagduda sa posibleng operasyon. Lakip niini ang presensya sa usa ka dakong sakayan nga nakaangkla sa lugar, usa ka floating cottage o daghang susamang kolor o gidakon nga mga paddle boats nga dili di motor. Matod pa sa Mendro report, sumala sa ilang pagiginabi sa mga lokal nga mga mangingisda, walay aktibong whale shark interaction nga gihimo sa maong panahon. Apan ilang gibutyag nga ang mga kagamitan o gisaktura sa lugar giingong gituyo alang sa whale shark interaction activity. Dugang pa adunay mga residente nga mitaho nga adunay pipila ka mga tao nga magbalik-balik nga moadto sa floating structure matag alas 2 sa kaadlawon o adunay posibilidad nga ginani o gipakaon ang mga whale shark sa maong mga oras. Bisan walay direktang aktibidad nga nasaksihan atol sa monitoring, giingon sa Mendro nga ang presensya sa mga kagamitan o ang magkasinabot nga testimonya sa mga residente nagpakita o dakong posibilidad nga adunay preparasyon sa nagpadayong whale shark interaction operation sa maong lugar. Giadugang usab sa report nga kini nahimong seryosong kabalaka sa aspeto sa ginayahan o regulasyon. Inabi na kung walay tukmang permit o authorization ang wildlife interaction activity. Tugod ni nagkikoordinate gitna ang Mendro sa Municipal Tourism Office o Municipal Agriculture's Office aron mapalig-on ang monitoring sa lugar. Girekomenda usab ang paghimo og joint inspection sa Mendro Municipal Offices punong barangay sa Dao, SB Committee on Environment, Agriculture and Tourism o ubang may kalabtanan nga ahensya aron mabatud-an ang allegation, masusi ang pagsunod sa balaod sa ginehan o matino ang posibleng legal nga administratibong aksyon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May nga buntag nga ni TESDA Bohol Director, Mr. Floro Rinca o kang Mr. Roberto Batoy Alba. Si Dr. Cesar Saloma, gitudlo kini isip bagong Executive Vice President sa Universidad sa Pilipinas, ang ihang termino opisyal nga nagkasugod niya itong Mayo 11 ng tuiga. Humanusab sa pagtudlo ni UP President Angelo Jimenez, si Saloma, 66 anyos, Professor Emeritus sa National Institute of Physics, taga Baclayon, Bohol. Kaniadto, siya adunay pipila usab ka mga importanteng posisyon sa UP. Lakip na ang Chancellor sa UP Diliman, gikan kini sa Pebrero tuig 2011, ngadto sa Pebrero tuig 2014. Dean sa College of Science, gikan sa Hunyo 2006, ngadto sa February 11, kuna February 2011. Og Director kini sa National Institute of Physics, gikan sa June 2000, ngadto na sa Mayo tuig 2006. Tibuok niya nga karera si Dr. Saloma, nakadawat usab og daghan mga pasidungog sa manalang sa Galileo Galilei Award gikan kini sa International Commission for Optics tuig 2004, sa ASEAN Outstanding Scientist and Technologist Award niadto nga 2008, og pag-ila usab isip academician sa Philippine National Academy of Science and Technology niadto nga 2005. Nagserbisyo sab siya isip UP scientist sa termino nga nagsugod unom kasunod-sunod usab ka termino isip UP scientist at talagsaon sab ang una niya nga scientifico gikan sa usa ka nasod nga miyembro usab sa ASEAN nga nakadawat kini Galileo Award. Dugang pa sa iya nga scientific nga kalampusan, si Dr. Saloma gipasidunggan isip presidential lingkod ng bayan awardee alang kini sa Outstanding Public Service niya itong 2008, yoga isip DOST, NAST, Outstanding Science Administrator, tuig 2010.
2: Good morning ni Emeldo Olandria. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Irma Shiga, good morning. Nagtanaw po. Maria Teresa Balulot, nagtanaw. Timmy Bautista Selmar, nagtanaw live gikan sa Baugo, Inabanga. Usab si Fe Moncada Malimot is watching. Ryan Palak, Abreu Galio Barbarona, nagtanaw live gikan sa Kabayugan, Kalape. May kabas sa 50 million nga to sa 100 million pesos nga kantidad sa mga proyekto ang gipangayo sa mga mayor sa unang distrito sa Bohol sa nasudnong kagamhanan pinaagi ni Kongresista Babaya. Kini ang gibutyag ni Mayor Yo Lopez sa lungsod sa Loon sa paghihinabi sa DYRD Balita. Mingon si Mayor Lopez nga 100 million pesos ang iyang gipangayo kang Congressman Yap para sa mga proyekto sa iyang lungsod. Mingon si Lopez nga na istorya ug napadangat mismo ni Congressman Babayap ang anak ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos ang hangyo sa mga mayor sa unang distrito sa Bohol. Si Congressman Marcos sumapa ni pasalig nga ihatag sa mga mayor ang gipangayong mga proyekto.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.26, terisato ang DYRD Breakfast News. Kapin sa 55,000 ka mga nakaparehistro kanis tibok kalalawigan sa Bohol para sa umaabot nga barangay sanggunian kapatang elections karong buwan sa Nobyembre ng tuiga. Atong nga paminaon, ang kompletong detalye ni Alagad Ray Tutas.
4: Ang Commission on Elections kon COMELEC nakatala og kapin 55,000 ka aplikasyon sa tibuok lalawigan sa Bohol alang sa barangay ug sa gunian kabataan elections kon BS K KE. Hingpit na gitapos sa Cumilec ang voters registration niyadtong Lunes, Mayo 18, 2026, og wala na extension. Sumala ni Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilaw, nakatala ang Cumilec og kinatibuk ang 55,492 ka mga aplikante sa tibuok probinsya panahon sa registrasyon sugod niyadtong October 20, 2025 hangtod Mayo 18, 2026 alang sa BSKE sa Nobyembre 2. Ang 14,286 ka aplikante nga naregistro sugod niyadtong Abril 21 hangtod sa katapusang adlaw sa voters registration. Ang gitagdang Dunggon Selection Registration Board kon ERB karong Hunyo 1 sanglit duha na ka ERB hearing ang nahumana. Sa maong ihap, 27,609 ang mga lalaki, samtang 27,883 mga babae, then 20,141 ang aplikasyon para sa bagong SK voters nga nagidad og 15 ngadto sa 17 anyos og 7,956 ka aplikasyon sa bagong regular voters. Sumala nila Manilaw, ipasa ngadto sa Comelec Central Office ang tanang aplikasyon alang sa ERB hearing. Gipahibaw usab sa Comelec ang opisyal nga timeline alang sa BSKE 2026 ang filing sa COC con Certificate of Candidacy September 28 hangtod October 5. Pagdili sa sayo nga pagpangampanya September 28 hangtod October 21. Panahon sa pangampanya October 22 hangtod October 31. Election period October 3 hangtod November 9. Liquor ban November 1. Adlaw sa eleksyon, November 2. Katapos ang adlaw sa pag-file sa SOSAY con Certificate of Contributions and Expenditures, December 2. Gikan sa Comelec Bohol, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Juanits na Risma Ogatis nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalabe Doors Kaluyong nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Apolinaria Doria Lumo nagtanaw pod Ansoy Kumidoy si Dodong Jetro Manilios nagtanaw pod kanato karon Emma Rikina Leo Rikina nagtanaw o mga trabahante sa Major Pharmacy nila ni Lot Corayag o sa Lito Corayag. Naangol ang usa ka babae nga driver o motorsiklo human nakaligis og iro dito sa lungsod sa Duwero nga nahitabo adlaw nga Miyerkules. Matod sa mga nakasaksi nga kalit lang milabang sa kalsada ang iro, hinungdan nga naligsan kini sa motorsiklo. Nahitabo kini sa National Highway dito sa Barangay Langkis. Dali nga girespondihan arumada sa tambalanan ang babaeng biktima kinsa nasamad ang naong humana umod sa kalsada. Hangtod garon nagpadayon ang problema sa mga binuhi nga iro. Ilabi na dapin sa kadalanan nga usa sa mga rason sa disgrasya, ilabi na sa mga naka-motorsiklo.
0: Ganyan DYRD Breakfast News at ganyan sa Mighty Hot Silent Cinema. Bali!

0: Balik na rin sa itong mga balita din sa itong dapit. Ika-alarma usap sa publiko ang pagdagsa sa jellyfish o bukya diha sa kadagatan sa lungsod sa Dawis. Ato nga paminaon, kumpletong detalye, Alagad Earn, payahay.
1: Ang lokal nga pagagamhanan sa lungsod sa Dawis posibleng mo pagawas o pahimangno batok sa pagdagsa sa bukya o jellyfish sa Dawis. Nirekomendar sa Bohol Provincial Environment Management Office o sa Municipal Environmental Resources Officer kon Menro de sa Dawis nga kinahanglan magpagawas og pahimangno si Mayor Miriam Sumaylo ngadto sa publiko human matikdan ang pagdagsa sa bukya o jellyfish sa kadagatan sa Dawis ilabi na sa Dapdap Beach sa Barangay Bingag o uban pang dapit. Kini gitug-an ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Queenie Melody Foliante sa DYRD balita og dugang niya nga angay magpahimangnoan gayon ang publiko sa posibleng peligro nga dala sa jellyfish. Gihangyo ang publiko nga likayan una ang pagpangaligo o paghikap, labi na paghikap sa bukya tungod kay mahimo kini nga moresulta sa kapaso, panghubag o grabing allergic reaction nga mamahimo delikado sa panglawas. Gituho ang usa sa hinungdan sa pagdagsa sa jellyfish mao ang pag-init sa temperatura sa dagat o kusog nga current nga nagdala niini padulong sa shoreline. Hinoon may mga report nga sama niini sa ubang lungsod o gipang monitor na sab kini sa local government unit. Kung mataptan sa jellyfish, gitambakan nga hugasan dayon o kapigtadong bahin gamit ang seawater. Ayaw kuskusa o pagpakonsulta dayon sa tambalanan kung grabing kasakit o lisod na ang paginhawa. Gikan diri sa Dawis, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Sarah Jane nga naminaw karon at tanaw pod kanato karon live sa DYRD Facebook. Alejandro Guizo nagtanaw pod, Biti Matiga Humawid, Miss Jewel nagtanaw. Pag-usam si Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Patay ang usa ka 18-anyos sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Barangay La Victoria, Carmen. Atong paminaw ng report ni Alagad June Gutierrez.
3: Duha ka mga motorsiklo nga nagsungag diha sa lungsod sa Carmen. Ang usa ka driver ni patay, ang namatay nga driver gipailang nga si Clifford Tires, 18-anyos nga lumad kun taga Barangay La Victoria sa lungsod sa Carmen. Sa tuwa na sa ira gahapon sa malas 5:30 sa iyo nga kapunon, nga kini si Clifford gikan kini sa lungsod sa bayan og sa iya nga pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo. Pag-abot kyo sa may Barangay La Victoria Carmen, wa siya makabantay nga nay usa-usab ka motorsiklong iyang ikwento nga mikalit og babag dito kini himputariya sa iya nga linya. May nunda nga naka-head-on kini nga ang driver nga naka-head-on ni ini kipaila nga si Edward Manon di si Noivy Anes nga lumad kita Barangay Kalangahan sa lungsod sa Sagbayan. May nunda nga gidalit sa Laugar Risgo sa tuwa nga MDRRE mo sa lungsod sa Carmen o gidagan niya sa ospital sa lungsod usab sa Carmen o sa tuwa nga nasahira ng tungkol kay grabe ang naangko ni Clifford Tires gideclare kini ni Dr. Alicia Socoren nga doktor sa tuwa nga congressman na si Mion Naturibio Memorial Hospital sa Alonso Carmen nga patay. Sa tuwa usab nga nasairan nga basi usab sa aso ni Police Staff Sergeant Jason Redelias, Police sa Alonso sa Carmen.
4: Kini si Manon, pundang ni kaning na si Kuan Manon, kini si Manon.
5: Okay.
4: Adong sa bayan, kining sa bayan, kini si Kuan, kini si Report pag Carmen.
5: Ah, okay. Basta na, may pagkita ko anay.
4: Yaning na-overshoot ni si Juan, kini si kining kanang naadiaron, kanang taga-kalangahan.
5: Ah, kini si Manon, may na-overshoot ni.
4: Oh, tikpas sa tikas linya.
5: Ah, so, kaya sila, hit-on.
4: Oh, hit-on.
3: Nabuntag ato, agagisusi nga, kani si, Edward Manon, ginali ko sa bug transfer sa itong Galilea Hospital at tuwaan na sairan na nakaangkong ganigbali sa iyang paabukton o angol usab sa iyang kalawasan o panay sa ginig at iman tatuwang mga doktor. Gika lang din mo tangan sa Galiares Medical Center. Kanisalito sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 25, sa di pa mag-alas 8 sa buntag, dari sa itong DYRD Breakfast News, gitabangan sa mga police. Ang usa ka 78 anyos nga driver sa pampasayarong jeep, human kini, accident ay nakabangga sa police patrol car sa lungsod sa Kalape. Mato din police Lieutenant Brett Maslang, padong anis dakbayan sa tagbilaran ang police mobile sa dihang nakadasmag sa likod niini ang usa ka traditional jeepney. Nasayran usab sa mga pulis nga senior citizen gikan sa lungsod sa Maribohok among driver. Misuway pa kini og bayad sa kadaot apan may dumili si Lieutenant Maslang tungod sa iyang kahimtang og katiguang usab. Imbis nga pasanon sa gasto sa maong senior citizen, ang Kalape Police Station na mismo ang mitubag sa pagpaayo sa patrol vehicle o pinahatag pagayod o pinansyal nga tabang sa tiguang driver. Gidaig sab sa mga residente ang malasa kunang pagkamalasakit usab o makatawhanong lihok sa maong pulis.
2: Happy, happy birthday karong adlaw ni Rita Gilina Pilingon. Happy, happy birthday gikan sa Cluster 9 Del Carmen o ni Mahil Kiwag Aranton. Good morning usab ni Dr. Ronald Inting Pumato nga naminaw karong sa DYRD. Usab si Kagawad Bibot Budlong. Mayor Boy Pahang miawhag sa pasahero sa pagsangat sa pormal nga reklamo aron mapatawag ang driver sa tricab sa Antikera nga naningil og mahal nga plitihan. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
6: Giawhag ni Antikera Mayor Jose Mario Boy Pahang ang mga pasahero nga mireklamo sa mahal nga politihan sa tricab sa pagpasaka og formal nga reklamo sa iyang buhatan.
7: Well, dahil siya lang na sir, pag-iog lang, panadil sa opisina, ikinsan na siya, alam ako mga surahan ang atong mga driver sa buwan, operator sa atla.
6: Gimo ni Mayor Pahang ang awhag sa dihang ginabi siya sa programang DYRD yung alagad kagapon. Human usa ka nagpagabanang lungsuranon ang may banangat og reklamo bahin sa pritihan sa tricab nga tigbihayan gikan sa Tagbilaran na City ngadto sa Antikera panahon sa kapunon. Sumala sa reklamong nadawat sa DYRD Texclamo, 60 pesos ang priti kada usa ka pasahero nga dili raman kayo layo ang Tagbilaran Antikera bisan gani ang Tagbilaran hantod eskina sa Batan, 60 pesos gyapon ang pangayo. Dugang panini nga dako ra kayo ang 60 pesos nga out of line ang pagpamasahero. Gipasalig ni Pahang nga iya kining aksyonan sa gayon nga musangat og formal nga reklamo ang pasahero.
7: Ato panahon na kung nagsigit ang taka ang gasolina, nideol ako kung presidente sa tricab ang si John Amora.
0: Okay.
7: Pa-advise siya kay natunod sa ilahang sitwasyon na medyo safety na gano'n ilahang income kay lagi at ito kadoon sa gasolina kay mahal na kayo itong panahon na katong taap pa kayo presyo. Ngayon, ang silang advisor nga, siya lang nintitihan ipariha lang sa uban kung matunay mga pagsaka ipariha lang sa uban kung mga sinanglan, i-inform dyan ang ating mga riding public, labi na taga-antikira nga mga kaya kay aron maawag ko sila nga karon sila kaadlaw, walang pagmuhon nga pagsakap.
6: Gipasabot sa mayor nga mga tricab drivers sa Antikera, mihangyo kaniya nga mapasaka o plitihan tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina, sukad nagsugod ang tensyon sa tungatungang sidlakan. Matod sa mayor, iyang kitabagan ang mga tricab drivers nga ipahibalo sa publiko ang pagpaumento sa plitihan sa dili pa kini ipatuman. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gisikop ang usaka French national human kini giingong nagmaoy og nangguba kini mga kaptangan sa Hotel John sa CPG North Avenue ning dakbayan sa Tagbilaran. Ang suspect nga nag-edad gani og 42 anyos gawas nga nagmaoy sulod sa mga hotel nang hulga pagayod sa mga pulis nga misukol sa pagsikop. Nangayo dayon og tabang ang mga kawani sa Hotel John human niini gipangguba ang mga gamit sulod sa mga kwarto. Sa mga investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagbilaran, giingong nagdumili pagawa sa room 505 among suspect bisan humana ang iyang checkout schedule o pag-abot sa mga polis ilang nakita nga agresibo ang among suspect nga may dumili kanipas pagtuman sa mga hangyo sa otoridad samtang gihulga usab nini ang hotel staff nga mga niresponding polis. Tungod usab sa tensyonadong sitwasyon giparespondihan sa mga sakop sa SWAT. Gisuwayan pa og pakalma og hangyo sa mga pulis sa mga suspect nga mo surrender nga magmalinawon na pugos ang mga pulis sa paggamit og igong puwersa aron sa masikop ang maong suspect. Giandam na karon sa pagpasaka og kasong malicious mischief og resistance and disobedience to person in authority among French national.
2: Good morning ni Asterio Doy Sabas nga nagtan-aw kanato live gikan sa Habitat Bool. Usab si Samuel Belderol, Kokilia Draudy, good morning. Sa Upper de la Paz Cortez, Celeste Miharis nagtan-aw pud. Nens Joel Teresita Rabanal Acero o si John Fel Besas. Tulo ka man naghigalang ipang tigbas sa usa ka senior citizen dito sa Barangay Loreto Cortez. Suspek voluntaryong may surrender sa mga tinugyanan sa balaon. Atong paminaon ang report ni Alagad Cel Remolador.
8: Dito sa lungsod sa Cortez, sa Pulos Getod sa Tambalanan sa Maribohok, ang tulo ka managhigala human kini makaangkon og samad tinigbasan sa kalawasan kini atol sa nitabong pagpanigbas dito sa Purok 7 sa Barangay Loreto Cortez, Miyerkules sa Kadlaon. Base sa gihimong investigasyon na sairan na kining tulo ka mga biktima nagtagay dito sa Purok 7 sa Barangay Loreto Cortez sa Diang Kalit May Botho kining 61 anyos nga suspect kinsagi kataho nga lango sa bino sa dianggi agda sa mga biktima nga mutagay. Apan sa wa isa ring hinungdan, kalit kining milanit sa lagaraw o gitigbas kining biktimang si Mark Anthony, 31 anyos nga nakaangkon o tinigbasan sa o og tuo nga bukton. Samtang kining duha ka mga kauban nga misuway pagbadlong, gitigbas usab sa mga suspect ang biktimang si Robert Tulop nakaangkon og tinigbasan sa tuo nga bukton o kining biktimang si Loy G. Gohil nakaangkon usab og samad sa paa og dapi-dapi nga bahin inungdan nga gidali kini og hatod sa duol nga tambalanan sa lungsod sa Maribohok. Voluntaryo nga mitahan ngadto sa responding kapulisan ang mga suspek lakip ang lagaraw nga gigamit niini sa pagpanigbas. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan sa Cortez batok sa maong suspek nga kasamtangan karon nga napaslaksod sa silda dito sa lungsod sa Cortez. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cel Remolador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Usa sa bagong produktong pang-agrikultura ngani sa itong lalawigan sa Bohol mo ang gatas sa kanding. Gilauman kani makatabang sa pagpalambo sa lokal nga industriya sa dairy products. Ang Bohol Dairy Cooperative padayon usab nga may palig-on sa produksyon sa gatas sa kanding. Pinagi kini sa pag-atiman sa nagkadayang breed sa mga kanding gigamit alang kini sa dairy production. Sa kasamtangan, adunay mukabat sa 400 ka klase o baka tuto kung 300 ka salmon breed nga gigamit kini sa kooperatiba alang sa produksyon sa gata sa kanding. Ang mga breed na ilhan nga taas o kapasidad sa paminos o kung napagpadaghan sa gatas o kasagarang gigamit kini sa dairy farming. Matod usab ni Bon Christine Maurilio, PDO4 sa National Dairy Authority, adunay dakong potensyal ang Bohol sa pagpalambo sa dairy goat industry tungod kini sa angay usab nga klima sa nagkadakong interes sa lokal nga market alang kini sa masustansyang alternatibo sa gatas. Gilao man usab nga pinaagi sa mong inisyatibo mas daghan nga mga mag-uuma ang mainganyo sa pag-apil sa dairy production, makatambok kini sa pagbalikon sa food security o agricultural nga ekonomiya sa atong probinsya sa Bohol. Buabot sa kapin 23.2 million pesos ang napasod ngadto sa lokal nga ekonomiya nga nisdakbayan pinagi usab sa nagalanlaing subsidy o assistance programs nga giimplementar sa pamunuan ni Mayor Jane ubos kini sa Energy Crisis Social Protection Package sa atong dakbayan. Lakip niini ang kapin sa 15.5 million pesos cash disbursement alang kini sa kumpra sa Tagbi Food Voucher program 1.7 million pesos alang kini sa libreng sakay program hapit 6 million pesos fuel subsidy alang kini sa mga tricycle drivers o fisher folks. Base usab sa dato sa City Government of Tagbilaran, mukabat sab 95,000 ka mga food vouchers ang nagamit sa pagpamalit og mga pagkaon uban pang baligya des merkado. Samtang libreng sakay program, hapit na moabot sa usa ka gatos ka libo ka mga pasahero ang nakabenepisyo na hatod usab sa nagalalaing ruta nganhis atong dakbayan. Matod ni Mayor Jane, amo mga programa dili lamang ayuda kundi usasab sa mga pamaagi nga mapalihok ang lokal nga ekonomiya, masuportahan usab ang pamilyang tagbilaranon nga naapektuhan sa krisis ug daghan pa nga mga tagbilaranon ang makabenepisyo niini tungod kay padayon usab ang implementation sa maong mga programa nganhi sa atong dakbayan.
2: Good morning, Dario Valigawat Jr. nagtan-aw gikan sa Valencia, Bohol. Jesus sa Visaya Comudas nagtan-aw gikan sa lungsod sa Luon. Lawrence Arat, good morning, nagtan-aw pud karon kanato sa live sa DYRD Facebook. Si Dinges Buslon sa John Dave Agrivet Supply sa Empara Street nagtan-aw pud. Ug usab, good morning ni Kagawad Charles Cabalit og Team Butalin. Naukay ang mga empleyado sa usa ka dakong hotel dito sa Barangay Lahog, siyudad sa Sugbo. Human adunay usa ka malita nga gibilin sa atubangan sa consular agency sa US alas 8 sa buntag niadtong alang Huwebes. Matod pa ni Police Major Eric Yungon, ang hepe sa Mabulo Police Station, nga nakadawat silang tawag gikan sa security guard sa nahisgutang establishmento nga nagpahibaw nga adunay kadudahang malita nga gibiyaan sa atubangan sa nahisgutang buhatan. Una kining namatikdan alas 6:27 sa buntag. Nagtuo ang mga kawani nga mubalik ra ang tag-iya. Apan sa dihang nilabay ang kapin usa ka oras, nga wa gihapon kinikuha, ilang gitawagan ang kapulisan. Dali nga nirespondi ang Mabulo Police Station ug nakig-alayon dayon sa Regional Explosive Ordnance Disposal Unit aron masusi ang maong bagahe. Nasuta nga mga sinina lamang ang sud niini og way bisan unsang delikadong butang. Na siren usab nga ang tag-iya sa maong malita usa ka American national.
0: Kahimtang sa panahon human niini.